Ewurade ma yɛ mbrɛ yi ɛnyɛ kwata. Ɔsoro ahemmepɔ no kae yɛn. Ma ɛsi yɛmfa anigye nka sɛ Ewurade.